اتونا تيني فاندارنا ويكاند سو اتال ميركم ني سانترو اف ام سين فايتال اوف سوفيا ام تي ان يو تي از دين ان كون فاندارنا ايتر سماين ان ني انور مكانتي كان ني فايتال اوف سو ميركم نون داي تاكس اون فايتال اوف سوفيا وا اريف ابيو ان ني انور مكانيا ميركم نون داي تاكس سوي سداي ني بانكا تو مالاز ابي بكافي بانكا تمزو تسير سير سنسيسا موزيكا ميوت نا مالاز ام زوف تون زوا وليف تيكان داي او باس تيكان داي او بافتان اون فايتال اوف سوفيا اريف ابيو Anem ni enura makanya om ni fetal afton da tax america manao Awana tin fandara na weekend so zan zareo sin ute la semaine om fetal afton ni enura ni ute la semaine tika musika miavaka pe paka fita na tinernando amalaza pe manuana manao partage direction tamazotra serasera akafizindraiky fandara tsika amin'ny fahitalavitra sofia rehefa avy eo e any amin'ny enora riva izandray ny top 15 izy ka amin'ny top 5 ho any de la semaine ya musique nisany koa tegera de la semaine tsika androany fatatsika androany ihany koa zany ao amin'ny fahitalavitra sofia ho any amin'ny enora riva makany rehefa avy eo a ao amin'ny fahitalavitra sofia ao miaraka amin'ny taxi sy ny mpakafia sy ny artista jiabijiaby a zay mankafy fandahana sy mpanohana kopatanao ny boutiquean plise ny apitany stade nampasamaza apitany stade nampasamaza eo any koa nrizina stela invasion a apitany rehibe iseny amikaheny ambalakisoa wao lay